0: Ketpos to soboto v Žusterni, po Tejle, pa v studio prihaja Mile Kekin. Povod je njegov nastop v Ortobaru, kjer bo 16. oktobra predstavil svojo 12. solo ploščo. Zanimiv naslov je punk.k Mile Kekina.
1: Jaz sem tvoj neispravni vokalist, zažda v glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da nam kataklizma prijeti. Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

kod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao ono. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom Maja triatlonu.